ہر انسان اپنی بے حد خوشنما بات کسی آتمی اپنے گھر والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن دیویا اپنی خوشی کا اظہار کس سے کرے؟ جب سائبر کرائم جیسے وشے پر اسے ڈاکیومنٹری بنانے کی صلاح دی گئی تھی تو وہ کتنا گھبرائی تھی، اوف کتنا خوفناک وشے۔ ایک بار تو اس نے نہ ہی کر دیا تھا، لیکن جب پرنو سر نے اسے چھوٹی سی بائٹ بنانے کو کہا تو دوستوں نے بھی فورس کیا تو اس نے یہ پروجیکٹ لے لیا، جبکہ رائمہ نے مہیلاؤں کی سرکشا وشے پر بائٹ بنائی تھی۔ عرفان نے سوچھتا ابھیان کو چنا۔ پوری کلاس بھر میں سائبر کرائم جیسے وشے پر دیویا نے پائلٹ پروجیکٹ بنایا۔ پروجیکٹ بنانے کے دوران دیویا کو کتنی دقتیں پیش آئی تھیں، کرائم سے جڑے لوگوں کی پڑتال کرنا، ان سے باتیں کرنا، انہیں کنوینسڈ کرنا، پھر ان پر اپنی منوویگیانک ریسرچ کر رائے بنا کر لکھنا۔ اف کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، پولیس اسٹیشن جا کر چکر کاٹنے پڑے تھے۔ جب پہلی بار پولیس سے اس سندرب میں بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن دیویا بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ فرینڈ شپ کلب ایڈلٹ سائٹ پر جا کر جوجتی رہی اور اپنا ریسرچ ورک کرتی رہی، انگنت کاغذ لکھے اور پھاڑے۔ ایک بار تو اسے پولیس والوں کا ویرودھ بھی سہنا پڑا۔ اس جدوجہد کے بعد اپنے دوسرے سبجیکٹ کی ودھیوت پڑھائی کرنا بھی جاری رہا۔ آخرکار دیویا کے اتھک پریشرم نے رنگ لایا اور پائلٹ پروجیکٹ تیار ہوا۔ اس کے سپنوں کی کتاب کا پہلا ادھیائے لکھا گیا اور اس کے نام ڈاکیومنٹری الاٹ ہوئی۔

سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے قریب واقع باپو گھاٹ پر آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلی اے ریونت ریڈی اور دیگر قائدین نے خراج عقیدت پیش کیا. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلی بھٹی وکرامارکا نے آج حیدرآباد میٹرو اور تلنگانہ آر ٹی سی کے مشترکہ کامن پاس کا اجرا کیا. بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ لکشمن نے کانگریس کی جانب سے نکالی جانے والی سیو ڈیموکریسی یاترا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ خاندانی سیاسی وراثت کو بچانے کی سیو ڈینیسٹی یاترا ہے. اور حیدرآباد محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ حیدرآباد میں آئندہ چار دنوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے. اب خبریں تفصیل سے. حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے قریب واقع باپو گھاٹ پر آج بابائے قوم مہاتما گاندھی جینتی کے موقع پر شاندار تقریبات کا انعقاد عمل میں آیا. ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلی ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلی بھٹی وکرامارکا نے باپو گھاٹ پر گاندھی جی کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا. بعد ازاں انہوں نے وہاں منعقدہ تصویری نمائش کا مشاہدہ کیا. گورنر اور وزیر اعلی نے باپو گھاٹ پر نو تعمیر شدہ ڈیجیٹل میوزیم کا بھی افتتاح کیا. اس کے بعد میں منعقدہ بین المذاہب دعا یا اجتماع میں بھی شرکت کی. اس تقریب میں ریاستی وزراء پی سرینواس ریڈی، پونم پرباکر، محمد اظہر الدین، ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، چیف سیکرٹری سنجے جاجو، ڈی جی پی سی وی آنند سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور بابو جی کی خدمات کو یاد کیا. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلی بھٹی وکرامارکا نے آج حیدرآباد میٹرو اور تلنگانہ آر ٹی سی کے مشترکہ کامن پاس کا اجرا کیا. پرجا بھون میں منعقدہ اس تقریب میں ریاستی وزراء پونم پرباکر، وویک وینکٹ سوامی، اظہر الدین اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. کیو آر کے دائرہ کار میں مسافروں کو آسان اور بلا رکاوٹ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے مقصد سے آر ٹی سی اور میٹرو نے مشترکہ طور پر کامن پاس متعارف کروایا ہے. حکومت نے یومیہ اور ماہانہ پاس دستیاب کرائے ہیں. یومیہ مشترکہ پاس کی قیمت 400 روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں میٹرو کا کرایہ 300 روپے اور آر ٹی سی کا کرایہ 100 روپے شامل ہے. اسی طرح ماہانہ پاس کی قیمت 8,500 روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں میٹرو کا کرایہ 7,000 روپے اور آر ٹی سی کا کرایہ 1,500 روپے ہے. ایک ہی پاس کے ذریعے او آر آر کے اندر چلنے والی تمام اقسام کی آر ٹی سی بسوں پشپک کے علاوہ میٹرو ریل میں سفر کیا جا سکتا ہے. مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر ریاست بھر کے تمام اضلاع میں گاندھی جینتی کی تقریبات شاندار انداز میں منعقد کی گئیں. ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ مہاتما گاندھی کے نظریات اور اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ مہاتما گاندھی کے اصولوں کے مطابق ریاستی حکومت نے موسا ندی کے قریب گاندھی سروور پراجیکٹ کے نام سے مہاتما گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گاندھی جینتی کے موقع پر آج نلگنڈا میں گاندھی جی کے مجسمے پھول چڑھا کر شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا. راجنا سرسلا ضلع کی کلکٹر گریما اگروال نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد میں مہاتما گاندھی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ہر شخص کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے. راجنا سرسلا ضلع کلکٹر کے احاطے میں گاندھی جینتی کی تقریبات شاندار انداز میں منعقد کی گئیں. راجنہ سرسلہ ضلع کے ایس پی مہیش بی گیتے نے کہا کہ مہاتما گاندھی کی زندگی ہر شخص کے لیے ایک مثال ہے. ضلع پولیس دفتر میں گاندھی جینتی کی تقریبات منعقد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس پروگرام میں ڈی ایس پی وینکٹیش ورلو، سی آئیس، ایس آئیس اور پولیس عملے نے شرکت کی. نلگنڈا میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ڈیویژنل دفتر میں منعقدہ گاندھی جینتی تقریب میں ادارے کے اے جی ایم ڈاکٹر رگوندر سنگھ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے گاندھی جی کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے نظریات سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ہر شخص کو صفائی، نظم و ضبط اور سماجی ذمہ داری کو ترجیح دینی چاہیے. گاندھی جینتی کے موقع پر ریاست بھر کے مختلف اضلاع میں شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا. کریم نگر، منچریال، ناگرکرنول، ہنما کنڈا، جنگاؤں، کمرم بھیم، آصف آباد، سنگا ریڈی، بھدرادری، کوتاگوڑم، ملگ اور نرمل اضلاع میں کلکٹریٹ، سرکاری دفاتر، عوامی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے

0: مہاتما گاندھی کے مجسموں اور تصاویر پر پھول پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ سچائی، عدم تشدد اور امن کے راستے پر چلنا ہی مہاتما گاندھی کو حقیقی خراج عقیدت ہے۔ متعدد اہم شخصیات نے عوام سے اپیل کی کہ سچائی، دھرم اور عدم تشدد کے اصولوں کے ذریعے جنگ آزادی میں قوم کی قیادت کرنے والے مہاتما گاندھی کے نظریات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ مہاتما گاندھی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے عدم تشدد کو ہتھیار اور سچائی کو راستہ بنا کر کروڑوں ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر انہوں نے کریم نگر شہر کے کتی رام پور میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر سنگاریڈی کلکٹریٹ میں کلکٹر پرتیک جین اور دیگر عہدیداروں نے بھی مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقدہ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے دو مرحلوں کا زیر التوا مہنگائی الاوینس اور ڈی آر منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے 2024 سے زیر التوا دونوں ڈی آر فوری طور پر جاری کرنے اور بقیہ جات مرحلہ وار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزراء پی سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر اور اڈلوری لکشمن کمار نے بتایا کہ اس فیصلے سے ریاستی حکومت پر سالانہ تقریباً 2500 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ وزراء نے کابینہ کے فیصلوں سے میڈیا کو واقف کروایا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ لکشمن نے کانگریس کی جانب سے نکالی جانے والی سیو ڈیموکریسی یاترا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ خاندانی سیاسی وراثت کو بچانے کی سیو ڈائنیسٹی یاترا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں عوام کی جانب سے کانگریس کو مسترد کیے جانے کو برداشت نہ کرتے ہوئے پارٹی ای وی ایم اور الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرضی ووٹوں کو ختم کرنے کے لیے جاری ووٹر لسٹ کی تطہیر کے عمل کی کانگریس کی جانب سے مخالفت کرنا درست نہیں ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ بی آر ایس حکومت کے دور میں لاکھوں غریب خاندانوں کی بچیوں کا سہارا بننے والی کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیموں کو کانگریس حکومت کمزور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اسکیموں نے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان اسکیموں کے آغاز کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہریش راؤ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کانگریس پارٹی سے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 4 دنوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ نے کہا کہ اس دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تاہم رواماں کی 6 سے 8 تاریخ کے درمیان ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ موجودہ تعلیمی سال 2026-27 کے لیے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے نصاب میں تبدیلی کے ساتھ تمام مضامین میں انٹرنل اسیسمنٹ متعارف کروایا گیا ہے۔ لہذا طلبہ امتحانی طریقہ کار، نشانات اور دیگر تفصیلات سے واقفیت حاصل کریں۔ تلنگانہ انٹر بورڈ کی سیکرٹری ابھیلاشا ابھینو نے ایک بیان میں بتایا کہ ہر مضمون کے لحاظ سے تحریری امتحان، عملی امتحانات اور انٹرنل اسیسمنٹ سے متعلق تفصیلات انٹرمیڈیٹ بورڈ کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں۔ یادادری بھونگیر ضلع کے بھونگیر منڈل کے تازہ پور میں گاندھی جینتی کے موقع پر خصوصی گرام سبھا کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں وی بی جی آر اے ایم جی کے ڈائریکٹر پیو شنکر اور کلکٹر انوراگ جینتی نے شرکت کی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے قریب واقع باپو گھاٹ پر آج بابا قوم مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی اور دیگر قائدین نے پیش کیا خراج عقیدت۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرم آرکا نے آج حیدرآباد میٹرو اور تلنگانہ آر ٹی سی کے مشترکہ کامن پاس کا اجرا کیا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री